ними біжу. А які ж неї додому, може день біленький. А там Федор, там Микіта, дому їй миленький. Ой, у мене перехвати за цього.